ចុះជាបុរដ្ឋស៊ីវិលក្នុងភូមិស្រអែមខាងជើងឃុំស្រអែមស្រុកជុំខ្សានខេត្តព្រះវិហារអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានចេញមកឆ្លើយតបនឹងការជំទាស់របស់ភាគីថៃពាក់ព័ន្ធនឹងតួលេខប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភៀសខ្លួនដោយសារជម្លោះព្រំដែននៅកម្ពុជាថៃយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2026ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ានប្រចាំកម្ពុជាបានចុះសង្កេតការណ៍និងផ្ទៀងផ្ទាត់រាយការណ៍នៅទីតាំងដែលកម្ពុជាអះអាងថាជាតំបន់ស៊ីវិលរងការវាយប្រហារពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2025ក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងដែលក្រុមអ្នកសង្កេតការចុះពិនិត្យមិនមែនជាទីតាំងយោធានោះទេប៉ុន្តែជាលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលដែលបានរងការខូចខាតលើផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោក Thom Andrew អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាតួលេខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ650,000នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនដោយសារចំនួនព្រំដែនគឺផ្អែកលើរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនជាការប៉ាន់ស្មានដោយផ្ទាល់របស់លោកឡើយការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីភាគីថៃបានជំទាស់ចំពោះតួលេខខាងលើនិងចោទជាសំណួរអំពីប្រភពទិន្នន័យតាមការបង្ហោះនៅលើទំព័រ Special Reporter Cambodia និងគណនីបណ្ដាញសង្គមអិចរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាលោក Thom Andrew ក៏បានឲ្យដឹងថាលោកបានផ្ញើសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់អាជ្ញាធរថៃពិនិត្យជាមុនប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកបានអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជានិងថៃបន្តដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងផ្ដល់អធិភាពដល់ការការពារប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលដើម្បីឲ្យអ្នកដែលបានភៀសខ្លួនអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានវិញដោយសុវត្ថិភាពនិងស្ដារជីវភាពរស់នៅឡើងវិញរាយការណ៍ដោយ The Khmer Today

0: There is no safe haven. We will give you no sanctuary. In the month of July, the FBI executed almost 30 foreign transfers of custody in over 15 separate countries for drug traffickers, terrorists, murderers, and rapists. So what I'm here to tell you today, for all these individuals that are on the run right now, you will not be on the run for long. We will hunt you down in every corner of the planet, and we will return you here to face American justice. The numbers that we at the FBI and our partners are returning to America to face justice from overseas is a record-breaking number. It is a direct result of President Trump's relationships with foreign governments that allow us to work in spaces we were never permitted to work before. And that is why we are delivering these historic results, returning these individuals to America for justice. And most importantly, once they are in our justice system, we have seized these funds and we are going to get them back to the senior citizens that were fleeced of their life savings and their retirements. That is the mission of law enforcement. That is the collective mission of the interagency partnerships you see here today. I'm thankful to be able to stand shoulder to shoulder with these agencies, our prosecutors, the Department of Justice, and this White House, laser focus and primary importance on protecting our most vulnerable, our kids, and our elderly. And you're seeing that done here today. And this FBI, along with our interagency partners, will not rest. If anyone in the world has information on these perpetrators, 1-800-CALL-FBI.
1: បាទបងប្អូនបានស្ដាប់នេះសួរអស់ហើយបាទលោកបាននិយាយថាណាគ្មានទីជំរកសុវត្ថិភាពទេបាទគ្មានទីជំរកទេនៅលើពិភពលោកនេះគ្មានកន្លែងណាដែលមានសុវត្ថិភាពដែលអាចចូលគេហៅថាមានសេចក្តីសុខទេហើយដូច្នេះហើយនៅក្នុងខេត្តកាក់ដាណា FBI បានអនុវត្តនៅប្រទេសការគុំខាំងទៅក្រៅប្រទេសជិត30ករណីក្នុងប្រទេសជាង15បាទដោយឡែកពីគ្នាសម្រាប់អ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនភេរវករកិច្ចការនឹងរំលោភដូច្នេះអ្វីដែលលោកនៅទីនេះដើម្បីប្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់បុគ្គលទាំងអស់ដែលកំពុងរត់គេចខ្លួននៅពេលនេះអ្នកនឹងមិនរត់គេចខ្លួនយូរទេបាទមិនរត់ខ្លួនយូរគេហៅថារត់មិនបានយូរទេបងប្អូនហើយដូច្នេះយើងមិនតាមប្រមាញ់អ្នកបាទមានអីមានអីថា FBI មិនអោយអ្នកណារួចខ្លួនទាំងអស់បងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនិយាយថាណាសូមនិយាយថាលោកបាននិយាយថានេះគឺជាគេហៅថាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែល FBI នឹងមិនដែលបានធ្វើការជុំវិញពិភពលោកទេបាទមិនដែលបានធ្វើការជាមួយពិភពលោកទេហើយក៏មិនដែលគេហៅថាដែលធ្វើគេហៅថាកិច្ចការនៅប្រទេសក្រៅដែរប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះមានលោកធានាធិបតីដុនណាឆាននឹងបានធ្វើជាធានាធិបតីនឹងគឺធានាធិបតីលោកដុនណាឆាននឹងបានសហការជាមួយនឹងប្រទេសដទៃដទៃទៀតជាមួយពិភពលោកទៀតដើម្បីនៅដើម្បីធ្វើការជាមួយនៅប្រទេសទាំងអស់នោះហើយចាប់ជនណាចាប់ជនដែលដូចខ្ញុំបាននិយាយមិនអញ្ចឹងចាប់ជនគេហៅថាមានបាត់មើលហើយនៅពេលណាដែលគេចាប់ជនប្រព្រឹត្តបាត់មើលទាំងអស់នេះហើយគឺគេនឹងបញ្ជូនមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្កល់ទោសហើយដើម្បីគេហៅថាធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបាននិយាយថានៅក្នុងពិភពលោកនេះអ្នកដែលអ្នកគ្មានទីជម្រកទេចង់រត់ជាប់ទៅពួនកន្លែងណាក៏ដោយជ្រុងណាក៏ដោយណាគឺមិនអាចរត់រួចទេហើយនៅពេលណាដែលគេចាប់ចិនបាត់មុននេះហើយគឺគេនឹងបញ្ជូនមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកាត់ទោសហើយគេនឹងបង្កប់ថវិកាហើយថវិកាទាំងអស់នោះគឺគេនឹងគេហៅថាផ្ដល់ទៅឲ្យណាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅដល់ទៅពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដើម្បីការពារពលរដ្ឋអាមេរិកណាទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពីព្រោះចិនដែលប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសនោះគឺបានលួចលុយរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកបើតាមខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានណាគឺ230,000,000 ដុល្លារណាជុំវិញពិភពលោកនោះដែលបានលួចលុយសហរដ្ឋអាមេរិកណា230,000,000 ដុល្លារសូមបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ហើយដូច្នេះហើយលុយកាក់ទាំងអស់នោះណាសហរដ្ឋអាមេរិក FBI នឹងចាប់អ្នកទាំងអស់នោះដើម្បីយកមកស្កល់ទោសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអានេះគឺនិយាយមកជុំវិញពិភពលោកតែម្ដងមិននិយាយតែប្រទេសកម្ពុជាមួយនោះទេគឺជុំវិញពិភពលោកនោះ230,000,000 ដុល្លារមិនមែនតិចទេណាបងប្អូនណាដែលពិភពលោកកំពុងតែប្លន់លុយលួចលុយរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកណាដែលពួកគាត់គាត់កំប្រឹងប្រែងធ្វើការណាយុគអែលរបស់ពួកគាត់ហើយដូច្នេះហើយ FBI មិនមើលស្គាល់ទេហើយលោកបានគេហៅថានិយាយមួយម៉ាត់ចុងក្រោយនោះលោកបាននិយាយថាបើសិនណាបងប្អូនណាបានឃើញបានដឹងលុយឬក៏បានគេហៅថាស្គាល់អ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះសូមមេតា call មកគេហៅថា call FBI FBI គេមនុស្សស្គាមទេហើយគឺគេកាន់តែធ្វើគេហៅថាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងគេហៅថាជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះបណ្ដាញឆោបបងអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងអ្នកលោកគ្រឿងញៀនដូចជាហ៊ុនតូនអីអីហ្នឹងណាព្រមទាំងអ្នកគេហៅថាជួយដូរមនុស្សគ្រប់បែបសពយ៉ាងហ្នឹងរដ្ឋអត់រួចទេបងប្អូនដូចជាលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគេមិនទាន់និយាយដល់ហ្នឹងណាកុំឲ្យថារួចខ្លួនអត់រួចខ្លួនទេហ៊
2: ខ្មែរអង្គឡង់ខ្មែរសេចក្តីរាយការណ៍ជាពិសេស Look, Tom Andrews, let's get there. The tool on P. Look Tobun Mug. We put Look Tobun, man chop on P. Pesaka come about look. Next one, take up a lady. Look, Tom Andrews, let's get the tool to know. Manto. Good time, look, man, just like they print, they say, Rika, upon the catch of blood and prompt and capuchet. Hi, the tapi bar, hi, moon, beat guy, Malay. នេះដើម្បីឲ្យជ្រាបអំពីបញ្ហានៃបេសកកម្មរបស់លោកចំមកពិនិត្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការបញ្ជាក់នៅដូចនេះលោកធំអិនស្រីវគឺថាបានធ្វើឡើងនៅក្រោយរដ្ឋាភិបាលថៃចំទាស់នឹងការលើកឡើងរបស់លោកថាពលរដ្ឋកម្ពុជាហុកសប្រាំម៉ឺននាក់បានផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារតែចំនួនព្រំដែនខ្មែរថៃរហូតដល់ផុតតាំងពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃប្រជាជនហុកសប្រាំម៉ឺននាក់នៅក្នុង ដែលរស់នៅក្នុងកៅស៊ូគឺផ្ទាល់នឹងដីរស់នៅទាំងវេទនីទាំងលំបាកនៅឡើយមិនគឺថាចាំរួមចាំនឹងការជួយអំពីសំណាក់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលម្នាក់នោះគឺគ្មានសង្ឃឹមនេះជាសំណាងល្អរបស់លោកធម្មអន្ទ្រូបានទៅឃើញនៅប្រជាជនកំពុងតែរងទុក្ខវេទនីលោកបានធ្វើការយ៉ាងស្វាហាប់នឹង យ៉ាងជ្រៅជ្រៅបំផុតចូលជ្រៅទៅដល់នៅតាមព្រំប្រទល់ដែនភូមិនីនាទៅតនៃភូមិព្រៃច័ន្ទភូមិអូបៃជន់និងភូមិបេកភូមិបឹងត្រកួនឬរហូតទៅដល់នៃប្រសាទទូប្រោជាដើមនេះហើយដែលជឿឃើញសោតនីតកម្មរបស់នៃជនភៀសខ្លួនដែលរស់នៅទាំងលំបាកវេទនាទៅតាមព្រំប្រទល់ដែនទៅតាមជំរំឬទៅតាមភូមិ នានាទៅតាមដែលជាប់នៅក្នុងនៅទៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាតការផ្ញើនៃសេចក្តីប្រកាសទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលថៃមុនដល់ពេលពីថ្ងៃនេះជាសេចក្តីបញ្ជាក់របស់លោកធម្មអន្ទ្រីក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីបំភ្លឺចេញផ្សាយទី6ខែសីហាឆ្នាំ2021អោយដឹងថា ទូបីការទទួលនៃការឆ្លើយតបអំពីរដ្ឋាភិបាលថៃនៃសេចក្តីព្រៀងនៃរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញនៃព្រំដែនកម្ពុជាថៃគឺលោកនៅតែបើកចំហនិងមានបំណងពិភាក្សាជាមួយទៅភាគីថៃដើម្បីស្ដាប់នៅទស្សនៈនៃការបញ្ជូនរបស់ពួកគេសូមជម្រាបជូនថាការបញ្ជាក់នេះឡើងបន្ទាប់អំពីក្រសួងការបរទេសថៃនិងក្នុងខែសីហាបានបញ្ចេញនៃមុខមកចំទាស់នៅចំពោះនឹងការលើកឡើងរបស់ លោកធម្មអន្ទ្រូគឺថាអ្នកសេរីការពិសេសរបស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ60ម៉ឺននាក់ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃមិនទាន់មានជំរុកគឺពួកគេមិនអាចនឹងទៅចូលទៅរស់នៅភូមិព្រៃច័ន្ទជាភូមិដែលជាកំណត់របស់ពលកេកើតហើយជាភូមិដែលគេកកើតឡើងដោយ ការដែលគេជំនះខ្លួនពេលកន្លងមក ក្រោយអំពីការចាំចាំចំនៅការលើកឡើងរបស់លោកអានត្រូវនឹងប្រទេសថៃបានអះថាក្នុងចំណោមនៃពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នោះជាប្តូរលំនៅនោះគឺថាជាចំនួនរស់នៅក្នុងតំបន់នៅរបស់ប្រទេសថៃគ្រាដែលថៃផ្ដល់ចម្រុះនៅផ្ដល់អសន្ននេះជាល្បិចកលរបស់នៃអនុទិនហើយនឹងក្រសួងការបរទេសថៃវាបំភ្លេចដូច្នេះក៏ប៉ុន្តែនៅទស្សវត្សរ៍នៅឆ្នាំ1976អលោកអ្នក បានដឹងជាត្រាប់ហើយនៅតាមព្រំប្រទល់ដែនគឺមិនទាន់មាននៃជនភៀសខ្លួននៅឡើយទេបន្ថែមពីនេះគឺការចោទប្រកាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលនៅបន្តនឹងការរស់នៅលើទឹកដីថៃដែលខុសច្បាប់នៃការឈ្លានពានក្នុងអំពីសំណាក់នៃប្រទេសថៃគឺលោកធំអិនទ្រីវបានស្វាគមន៍នៃចំពោះនៃមតិយោបល់នៃការឆ្លើយតបដូច្នេះរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃលើសក្តីរីការបស់លោក ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺលោកអះអាងថាសេចក្តីខ្លាយការណ៍របស់លោកគឺផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងហើយផ្អែកទៅលើការលោកបានចុះទៅមើលផ្ទាល់នៅតាមព្រំប្រទល់ដែននិងទៅមើលផ្ទាល់នៅចំពោះនៃជំរំជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នថ្ងៃនេះផងនេះយើងនិយាយនៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះគឺសមស្របទាំងអស់ទាំងសំឡេង របស់លោកធម្មអន្ទ្រាវទាំងសំឡេងរបស់នៃមតិសាធារណៈដែលនៅគ្រប់ប្រទេសនានាទាំងក្នុងលើពិភពលោកក៏ដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែស្រែកដង្ហើហៅឲ្យពិភពលោកជួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់ទៅរកភូមិករឬផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែមានឆ្នាំនៃ ចាំនៅផ្ទះបបព័ន្ធមិនអាចទៅចូលទៅបាននេះជារឿងមួយដែលត្រូវដោះស្រាយតើតើទៅនៅរដ្ឋាភិបាលថៃបន្តទៀតសេចក្តីសំខាន់ថាលោកអាចជួបពិភាក្សានឹងការស្ដាប់នៅទស្សនៈរបស់ពួកគេមុនរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការក្នុងថ្ងៃនេះគឺអំពីនៅអំពីកម្ពុជានឹងថៃដោះស្រាយចំនួនតាមព្រំប្រទល់ដែនដោយសន្តិវិធីដែលហៅថាសន្តិភាពស្រឡាញ់សន្តិភាពនោះ នេះហើយឲ្យបានរហ័សឆាប់ឲ្យឆាប់រហ័សដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិលត្រឡប់ទៅភូមិឋានរបស់ពួកគាត់វិញរស់នៅហើយនឹងអ្វីដែលបាក់បែកនឹងទាំងអស់នោះសូមសម្អាតឲ្យបានស្អាតជាមុនហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅនៅតាមក្រោយនោះហើយកងទ័ពថៃត្រូវចេញអំពីទឹកដីនៃរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅរកទឹកដី នៃការអនុសញ្ញានៃឆ្នាំ1904នោះទៅមានសេចក្តីសុខសេមសានជារៀងរហូត
0: For long, we will hunt you down in every corner of the planet and we will return you here to face American justice. The numbers that we at the FBI and our partners are returning to America to face justice from overseas is a record-breaking number. It is a direct result of President Trump's relationships with foreign governments that allow us to work in spaces we were never permitted to work before. And that is why we are delivering these historic results, returning these individuals to America

0: ាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃពាក់ព័ន្ធសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍លើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលខ្ញុំបានចេញផ្សាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់បេសកកម្មថ្មីៗរបស់ខ្ញុំមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះមតិយោបល់លើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្ញុំរួមទាំងពីរដ្ឋាភិបាលថៃផងដែរនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបានផ្ញើសេចក្តីព្រាងជាមុននៅផ្នែកមួយនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាក់ទងនឹងចំនួនព្រំដែនទៅរដ្ឋាភិបាលថៃពីថ្ងៃមុនពេលវាត្រូវបានចេញផ្សាយរួមទាំងផ្នែកដែលនិយាយអំពីការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគណៈពេលដែលខ្ញុំបានទទួលការឆ្លើយតបចំពោះការទំនាក់ទំនងនោះខ្ញុំនៅតែបើកចំហនិងចង់ពិភាក្សាអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃមុនពេលថៃបានជំទាស់ជាសាធារណៈចំពោះការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណជា650,000នាក់ដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារជំនួសរួមទាំងការបញ្ជាក់ថាអ្នកខ្លះក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅបានរស់នៅលើដីថៃគណៈពេលដែលមានការកត់សម្គាល់ពីទស្សនៈរបស់ប្រទេសថៃទូលេខដែលខ្ញុំបានលើកឡើងគឺបានបកស្រង់ចេញពីរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅគឺឯងលើក្តីបារម្ភអំពីសិទ្ធិមនុស្សដោយមិនគិតពីការទាមទារទឹកដីមានចំនួនឡើយនៅខែក្រោយខ្ញុំនឹងបញ្ចប់របាយការណ៍របស់ខ្ញុំទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅរដ្ឋាភិបាលថៃម្ដងទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំរបាយការណ៍នោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីថៃដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងពីទស្សនៈរបស់ពួកគេមុនពេលរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយជម្លោះព្រំដែនឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងដោយសន្តិវិធីគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលការពួរដូច្នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់ខ្លួនវិញរួមនៅក្នុងបរិយាកាសប្រកបដោយសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពព្រមទាំងអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនអាចបោះជូន
1: the tools and they are strong in
2: the I just felt lost, like there is some sort of disconnect to my culture. Being here and learning more about our history, my culture, I have a sense of pride that I didn't have before. Hearing the phrase, welcome home, I feel a sense of belonging, being my Khmer identity and heritage. The surrounding is that I hope to say I'm very proud to be Cambodian. Now, at the end of this trip, say I am very proud to be Cambodian. I do feel this sense of security. And like who I am as a So I would say this experience was more than I expected. It met what I needed to get out of it and more.
3: សេចក្តីជូនដំណឹងនៅក្នុងខេត្តទូដូតំបន់មីនីពីរនេយើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយជាអ្នកគោរពនៅប្រពៃណីនិងវប្បធម៌អរិយធម៌របស់មរតកនៃគេដំណែលរបស់ពីសម័យពពកបរោះគឺជីដូនជីតាជីទួតជីលូតនិងពពកបរោះខ្មែរដែលជាអ្នកមនុស្សកជាតិដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុមានសេចក្តីរីករាយរំភើបឥតឧបមាគឺដោយបានដំណឹងអំពីនៅវត្តគុញោហើយវត្តត្រៃរតនារាមគឺរៀបចំនៅកម្មពិធីដ៏ពិសេសសម្រាប់នៃការសាងសង់នេះជាប្រពៃណីរបស់នៃអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវតែពង្រីកនៅព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីនៃឆន្ទៈរបស់នៅពុទ្ធបរិស័ទនៅជុំវិញដែលមានពុទ្ធបរិស័ទទាំង4អ្នកចូលរួមចំណែកអំពីបញ្ហានៃការកសាងប្រាងវិហារសម្រាប់ដែលព្រះពុទ្ធបដិមាករដែលបានជាវអំពីប្រទេសកម្ពុជាយកមកតម្កល់ទុកនៅក្នុងវត្តត្រៃរតនារាមគឺវត្តគុញោ

0: ខ្ញុំត្រឡប់មករឿងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងគណៈទេសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះដោយសារតែសំខាន់ណាស់គឺជនភៀសខ្លួនសំខាន់ណាស់គ្នាត្រូវការរស់ក្រោយពីបន្ទាប់ពីការបាក់បែកនៃសង្គ្រាមឬបញ្ចប់នៅភ្លើងសង្គ្រាមដែលបាញ់សម្លាប់គ្នាយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃរវាងទាហានអ្នកទាហានដើម្បីយកជ័យជំនះរៀងខ្លួន តែបន្តបានកិត្តអំពីភូមិនគរការរស់នៅរបស់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនឬសាច់ញាតិឬកូនចៅរបស់ខ្លួនដែលក្រោមបង្គាប់នៃប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះយើងចង់សួរថាចង់បងប្អូននៃភាសាទៅភាសាខ្លួនយើងវល់ត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងវិញអត់ឬនេះជាសំណួរ
1: បើជាមូលហេតុដែលឲ្យខ្ញុំបានផ្ញើនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយចំពោះនឹងចំណាប់អារម្មណ៍លើនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃរបស់ខ្ញុំដែលបានផ្សាយទៅលើការសន្និសីទនៃសហព័ត៌មានបន្ទុំអំពីការបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្ញុំមកកាន់នៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នករីកាពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីស្ថានភាពនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដឹងជាស្រាប់ហើយប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាចង់ប្រើទ្វេភាគីនោះគឺថៃជាច្រើនដឹកច្រើនកន្លងរកសពមិនឈ្នះមកហើយគឺអត់មានបានការអត់ផលប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់ដូច្នេះត្រូវការអ្នកច្បាប់ទាំងសងខាងនិងភាគីទាំងពីរនេះដើម្បីចុះមកជជែកឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់នោះទើបមានសម្រេចជាស្ថាពរអំពីដែនសមុទ្រហើយនិងដែនគោក មន្ត្រីថៃបានចាប់តំពីសាធារណៈទៅចំពោះក្នុងលើកឡើងនៅលបនៃប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ600,000នាក់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃដែលកំពុងទៅរស់នៅលើភពលើជ្រុំនិងក្រោមនៅសន្លឹកនៃគឺថាតំរបស់នៃប្រទេសចិនអាចជាអសរចិនហើយជាគឺគ្មានលទ្ធភាពអ្វីគ្រាន់តែឲ្យជាជំរកជាកៅស៊ូឲ្យគ្នារស់នៅបានតែប៉ុណ្ណោះ ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅដែលរស់នៅក្នុងលើទឹកដីថៃខណៈនៅក្នុងពេលដែលកត់សម្គាល់នៃការទស្សនៈរបស់ប្រទេសថៃទួលលេខដែលគេបានលើកឡើងគឺដកស្រង់ចេញអំពីរបាយការណ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាខ្ញុំចំពោះអ្នកដែលត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅផ្អែកទៅលើនៅបារម្ភអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងមិនគិតអំពីការទាមទារនៃទឹកដីដែលមានចំនួននោះឡើយត្រង់នេះ ជាបញ្ហាមួយដែលពាក់ព័ន្ធចំពោះប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែការបញ្ចប់នៃសេចក្តីរីការរបស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីស្ថានភាពនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងគឺខ្ញុំតេតតឹងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃម្ដងទៀតនេះជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកធម្មអិនឌ្រូនៅក្នុងរយៈពេលក្រោយលោកនឹងទៅជួបនៅប្រទេសថៃដើម្បីរកដំណោះស្រាយនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សក៏ប៉ុន្តែតើប្រទេសថ ៅប្រើល្បិចយ៉ាងច្រើនណាស់ការដោះស្រាយចម្រោះនៅឲ្យបានឆាប់រហ័សគឺដោយសន្តិវិធីនៃមានសារៈសំខាន់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែសូមប្រទេសកម្ពុជានិងមេដឹកនាំកម្ពុជាមិនណែគុំនៅស្ងៀមគុំនៅស្ងៀមមិនបានទេថៃអនុទិន វាក៏លិចក៏លិចវាឡើងជន់ហោះផងវាវារត់នៅលើដីផងវាទៅជុលនៅក្នុងធ្វើទីហានជាមួយកងទ័ពមកបាញ់ខ្មែរផងវាអត់គិតពីរឿងងាប់ទេអានូទីនវាគិតតែពីរឈ្នះយកមកឈ្នះដៃនៅក្នុងអំពីកំហឹងទល់នឹងកំហល់នៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងត្រូវដឹងអនុទីនហើយនឹងក្រសួងការបរទេសវាទៅតាមបញ្ជារបស់ខ្សែញាក់នៅពីក្រោយខ្នងយ៉ាងសាហាវបំផុតដូច្នេះវានេះហើយដែលយើងឃើញអំពីបញ្ហានៃប្រទេសថៃដែលប្រើល្បិចមកលើនៅប្រទេសខ្មែរនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងបានដឹងជាស្រាប់ហើយគឺយួនវាមិនដែលចោលពុតទេវានៅធ្វើពុតក៏ប៉ុន្តែស៊ីជ្រៅណាស់ក៏ហើយសៀមនេះវាសុទ្ធត្រឹតក៏ប៉ុន្តែវាមិនដែលចោលពាកចៃចៅរបស់ពន្យាទេនេះហើយដែលហៅថាពាកចៃចៅនោះ

ំពីការទំនាក់ទំនងខ្មែរអាមេរិកធ្វើបាតុកម្មទាមទារអន្តរកម្មនិងពីអន្តរជាតិស្ដីអំពីបញ្ហានៃព្រំដែនអូក្រិតកម្មអនឡាញនិងនីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជាវ៉ាស៊ីនតោនថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2026ក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកគឺបានរៀបចំនៅបាតុកម្មមួយដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយលើបញ្ហាដ៏សំខាន់របស់នៃជាតិអំពីនេះឲ្យប្រើប្រាស់នៅយន្តការច្បាប់និងស្ថាប័នអន្តរជាតិដូចជាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC និងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ គោលបំណងនៃការទាមទារសំខាន់នៃបាតុកម្មគឺការពារអធិបតេយ្យភាពនិងដែនដីនៃការទាមទារឲ្យមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនិងស្វែងរកអន្តរាគមន៍ជាផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិ ICC និង ICJ ចំពោះករណីដែលជាក្រុមបាតុករនិងបញ្ជាក់ថារំលោភបំពាននៃការឈ្លានពានដែលជាអធិបតេយ្យភាពនៃកម្ពុជាអំពីសំណាក់នៃប្រទេសថៃប្រឆាំងនឹងអូក្រិតកម្មអនឡាញអំពីនេះឲ្យមានចំណាត់ការមឹងមាត់និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់នៃការចូលបោកតាមប្រព័ន្ធនៃអ៊ីនធឺណិត online scam ហើយនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅកំពង់បំផ្លាញកិត្តិយសនៅសន្តិសុខសង្គមការលុបបំបាត់នៃវប្បធម៌និទានភាពទាមទារឲ្យដោះលែងអំពីអ្នកទោសមនសិការនិងទម្រង់នៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងការបញ្ចប់វប្បធម៌ដែលធ្វើឲ្យខុសអំពីរងទោសនិងជាប្រព័ន្ធនៃយុត្តិធម៌មួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការបញ្ចប់នៅវប្បធម៌នៅកម្ពុជាដើម្បីធានានៅភាពដ៏ស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍នៃការដំណើរនៃបាតុកម្មនៅក្តីបារម្ភដ៏ខ្លាំងចំពោះនៃស្ថានភាពនៃពេលបច្ចុប្បន្ននឹងបានបញ្ជាក់ថាការពឹងផ្អែកទៅលើនៅស្ថាប័នអន្តរជាតិនឹងជាជំហានចាំបាច់ដើម្បីធានានៅយុត្តិធម៌និងដំណោះភាពនឹងការពៀវផលប្រយោជន៍ជាតិគឺក្រុមអ្នកតវ៉ាក៏មានផែនការដាក់ញត្តិជាផ្លូវការទៅកាន់ស្ថាប័ននយោបាយអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យមានចំណាត់ថ្នាក់បន្តនេះយើងឃើញនៅមហាបាតុកម្មនៅ Washington DC ឬមួយគេកំពុងតែដង្ហែដើម្បីចូលទៅដាក់ញត្តិនោះផងដែរ

Caspel បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាពិភពលោកបានបង្កើតភាពជាដៃគូអនុវត្តច្បាប់ថ្មីៗជាមួយប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលជាគូប្រជែងដ៏មានឥទ្ធិពលពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងទទួលបានសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនរួមមានឆ្នាំមាន Fentanyl ការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធ Cyber និងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះរាប់បញ្ចូលទាំងការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកដោយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ចិនបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយភ្នាក់ងារ FBI ក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយក្តីនិងចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ព្រមទាំងបើកប្រតិបត្តិការឆ្មក់បង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនរួមគ្នាផងដែរយោងតាមមន្ត្រី FBI លោក Patel ទើបតែបានត្រឡប់មកពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងពេកាំងកាលពីចុងខែកក្កដាហើយដំណើរទស្សនកិច្ចស្រដៀងគ្នានេះទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានក្រុមទុកជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ខែតុលាខាងមុខកាលពីខែឧសភា FBI ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈចិននិងប៉ូលីសឌូបៃបានសហការគ្នាក្នុងប្រតិបត្តិការ Operation Sandola ដែលជាការឆ្មក់បង្ក្រាបដ៏ធំមួយលើមជ្ឈមណ្ឌលបោកប្រាស់តាម Cyber នៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនមនុស្ស300នាក់រឹបអូសប្រាក់បាន300លានដុល្លារនិងរំដោះកម្មករដែលរងគ្រោះដោយការជួញដូររាប់ពាន់នាក់យោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនយ៉ាងហោចណាស់មានករណីមួយដែលជនសង្ស័យម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញជាយូរណាស់មកហើយមន្ត្រីអាមេរិកតែងតែបង្ហាញរុស្ស៊ីនិងចិនថាជាអ្នកនាំចេញឧក្រិដ្ឋកម្មជាជាងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវាមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺយល់ថាប្រភពនៃការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលតម្រង់ទិសដៅលើផលប្រយោជន៍អាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាលោកផាតែលដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាហានិភ័យទាំងនោះអាចគ្រប់គ្រងបានដោយសារវាជាតំណែងចំណងថ្មីនឹងមានសក្តានុពលហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើអាមេរិកអាចទទួលបានជ័យជំនះអាមេរិកត្រូវតែធ្វើការប្រស័យតទៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់អាមេរិកនិងគូប្រជែងសកលគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយពីអតីតកាលនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិធីសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកត្រាំក្នុងការធ្វើការទូតជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនទោះជាយ៉ាងណាអតីតភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យរបស់ FBI លោក Jack Crocker បានលើកឡើងផ្ទុយថាចិននិងរុស្ស៊ីគឺជាសត្រូវដែលកំពុងព្យាយាមធ្វើបាបអាមេរិកយ៉ាងសកម្មហើយការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យមន្ត្រីចិនចូលទៅកាន់ទីតាំងរដ្ឋាភិបាលគឺជាហានិភ័យនិងជាឱកាសឲ្យពួកគេជ្រៀតចូលប៉ុន្តែលោកផាតែលបានឆ្លើយតបវិញថាវិធានការការពារប្រឆាំងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់សម្រាប់ភ្ញៀវបរទេសគ្រប់រូបបន្ថែមពីនេះមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់នៅពីក្រោយឆាកជាច្រើនខែជាមួយរុស្ស៊ីផងដែរដោយផ្ដោតលើបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋជនហិង្សាយោងតាមអនុសារណៈផ្ទៃក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ FBI ជាមួយចិននៅឆ្នាំនេះបាននាំទៅរកការចាប់ខ្លួនមនុស្ស9នាក់ហាមឃាត់រោងចក្រផលិតគីមីចំនួន2និងបិទគេហទំព័រពាក់ព័ន្ធចំនួន3ព្រមទាំងរៀបអូសារធាតុគីមីផ្សំសម្រាប់ផលិតថ្នាំ Fentanyl ដែលដឹងថាមានកូដៅដឹកជញ្ជូនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Marco Rubio បានផ្ដល់ការអវិតម្លៃដែលប្រយ័ត្នប្រយែងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយចិនលើសារធាតុគីមី Fentanyl ជាកិច្ចការដែលកំពុងបន្តធ្វើនិងមានវឌ្ឍនភាពខ្លះប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ចំណុចដែលត្រូវការទាំងស្រុងនោះទេលោកផាតែលបានសន្និដ្ឋានថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលកំពុងប្រើប្រាស់មួយចិននិងរុស្ស៊ីអាចនឹងត្រូវយកទៅអនុវត្តជាមួយដៃគូចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់និងប្រពៃណីផ្សេងទៀតនាពេលអនាគត

កអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងជាសំណួរនិងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបញ្ជូនទៅកាន់លោកហ៊ុនម៉ាណែតពាក់ព័ន្ធនឹងឆន្ទៈនិងវិធានការផ្លូវច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមកុលមានអំណាចមួយចំនួនដែលរងការចាប់ប្រកាន់ថាមានការពាក់ព័ន្ធឬកម្រងខ្លោបង្អែកដល់ការប្រតិបត្តិការឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតឬការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនេះបានគូសបញ្ជាក់ថាទោះបីជាមានពេលកន្លងមកអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនជនល្មើសជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែការបង្ក្រាបទាំងនោះភាគច្រើនហាក់ដូចជាផ្តោតលើតែជនបរទេសឬបុគ្គលិកថ្នាក់ក្រោមខណៈដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឬអង្គការដែលមានឈ្មោះពាក់ព័ន្ធនឹងទីតាំងកាស៊ីណូនិងអាគារស្មុគស្មាញដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការឆបោកមិនទាន់ត្រូវបាននាំខ្លួនមកដំទាតតាមច្បាប់នៅឡើយអ្នករាយការណ៍ពិសេសបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងការបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើការក្នុងសហគ្រាសឆបោកអនឡាញមិនត្រឹមតែបំផ្លាញកិត្តិយសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះការអនុវត្តច្បាប់គ្មានការយោគយល់ឬស្តង់ដារពីរគឺជាកត្តាចាំបាច់បំផុតដើម្បីលុបបំបាត់បណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មនេះឲ្យអស់ពីឫសគល់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនេះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបកស្រាយនិងបង្ហាញដំណាភាពដោយបញ្ជាក់អំពីចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ចំពោះមន្ត្រីឬបុគ្គលមានអំណាចទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងពង្រឹងការស៊ើបអង្កេតបង្កើតយន្តការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយដើម្បីស្វែងរកអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងមិនថាបុគ្គលនោះមានតួនាទីឬបុណ្យស័ក្តិខ្ពស់ប៉ុណ្ណានោះទេជាងនេះទៀតរបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជួយសង្គ្រោះនិងការពារជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរមនុស្សប្រតិកម្មនិងចំហពីខាងរបបក្រុងភ្នំពេញចំពោះការទាមទារនេះធ្វើឲ្យមិនបន្ទាន់មានការឆ្លើយតបជាផ្លូវការភ្លាមៗក្តីប៉ុន្តែកន្លងមករបបក្រុងភ្នំពេញតែងតែចេញមុខច្រានចោលនិងថាការចាត់ប្រកាសគ្មានផតាំងរឹងមាំនិងបានអះអាងឡើងវិញនៅការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទល្មើសឆបោកអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សដោយមិនលើកលែងឲ្យបុគ្គលណាមួយឡើយប្រសិនបើមានផតាំងច្បាស់លាស់គួររំលឹកថាផ្អែកលើបញ្ជីទណ្ឌកម្មផ្លូវការរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិករបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិដូចជា C4ADS មានឈ្មោះបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនល្បីៗមួយចំនួននៅកម្ពុជាត្រូវបានលើកឡើងថាមានការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលតាមរយៈការផ្ដល់ទីតាំងអចលនៈទ្រព្យនៅក្នុងបង្អែកដល់ប្រតិបត្តិការឆបោកអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សដូចជា1បុគ្គលដែលរងទណ្ឌកម្មផ្លូវការពីអាមេរិកលោកលីយ៉ុងផាត់នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក OSAC បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មផ្លូវការលើរូបលោកក្រុមហ៊ុន LYP Group និងស្ថាបគារកាស៊ីណូ All Smart នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យក្រុមច្បាប់ Global Manage Act អាមេរិកបានចាត់ប្រកាសថាទីតាំងរមណីយដ្ឋាន All Smart ត្រូវបានប្រែក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកអនឡាញដែលមានការបង្ខំនិងជួញដូរពលកម្មដោយបង្ខំ2បុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍អន្តរជាតិលោក Gen Z និង Print Holding Group ត្រូវបានសើបអង្កេតនិងរាយការណ៍ដោយស្ថាប័នព័ត៌មានអន្តរជាតិដូចជា Jazeera និង OFA និងអង្គការស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិ C4ADS ពាក់ព័ន្ធនឹងទីតាំងអចលនៈទ្រព្យនិងបុត្រសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្រុងប្រសិទ្ធអនុនិងតំបន់ជ្រៃថងខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាមានទីតាំងឆបោកអនឡាញដំណើរការជាដើមជាមួយគ្នានេះដែររបាយការណ៍សើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានចង្អុលបង្ហាញបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ីរួមជាមួយអង្គការមួយចំនួនដែលបានកាន់កាប់ភាគហ៊ុនឬអាជ្ញាប័ណ្ណកាស៊ីណូនៅខេត្តប្រសិទ្ធអនុថាបានជួលទីតាំងឲ្យក្រុមឧក្រិដ្ឋជនចិនប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការឆបោកអនឡាញរបាយការណ៍អន្តរជាតិជារឿយៗបានលើកឡើងពីឈ្មោះអង្គការមួយចំនួនទៀតដែលជាម្ចាស់ដីឬម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណកាស៊ីណូនៅតំបន់ប៉ោយប៉ែតបាវិតនិងកោះកុងដោយសារទីតាំងអាគារឬកាស៊ីណូរបស់ពួកគេត្រូវបានក្រុមឧក្រិដ្ឋជនឆ្លងដែនចូលធ្វើទីតាំងបង្កប់ខ្លួនសាធារណជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងរងចាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះចំណាត់ការបន្តរបស់របបក្រុងភ្នំពេញក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការចាត់ប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ទៅលើក្រុមមន្ត្រីនៅអង្គការដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តនិងលោកភាពរបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិឡើងវិញនាងខ្ញុំសុភាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯទ្រី23ដុល្លារអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គ

លោកមនីកញ្ញាជាទីមេត្រីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា NBC ដែលជាអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងវិស័យធនាគារនៅកម្ពុជាបានសម្រេចដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មនិងប្រកាសដាក់ធនាគារ HA Cambodia Bank មកឲ្យស្ថិតក្រោមដំណើរការជំរះបញ្ជីដោយបង្ខំបន្ទាប់ពីរកឃើញថាធនាគារនេះខកខានក្នុងការគោរពបទបញ្ញត្តិច្បាប់និងស្តង់ដារប្រតិបត្តិការដែលបានកំណត់ការសម្រេចចិត្តនេះបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យនិងចាត់វិធានការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីពង្រឹងស្ថានភាពនិងដំណើរភាពនៃប្រព័ន្ធធនាគារទាំងមូលនៅកម្ពុជាការតាំងតាំងក្រុមហ៊ុនជំរះបញ្ជីនិងការហាមឃាត់ប្រតិបត្តិការតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសផ្លូវការការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណនេះមានន័យថាធនាគារ HH Bank ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុឬទទួលប្រាក់បញ្ញើបន្ថែមទៀតឡើយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើគ្រឹះស្ថានដែលមិនអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវគឺជាកាតព្វកិច្ចចាំបាច់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សាធារណជននិងរក្សាបាននូវភាពរឹងមាំនៃវិស័យធនាគារក្នុងស្រុកជាមួយគ្នានេះដែរអាជ្ញាធរបានអំពាវនាវឲ្យអតិថិជនដែលមានគណនីនិងប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារ HH Bank រៀបចំឯកសារបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធដូចជាសៀវភៅគណនីដូចបានប្រាក់បញ្ញើឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំទាមទារប្រាក់បញ្ញើទៅកាន់ក្រុមការងារជំរះបញ្ជីតាមការកំណត់ដែលបានជូនដំណឹងធនាគារ HA Cambodia Mock ត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងភាគហ៊ុនឬក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលក្នុងស្រុកគឺលោកហ៊ុនតូពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះប្រធានថាបានព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាយក្រេត23ដុល្លារលោកឆាន់ឆានីបានលើកឡើងថាប្រមាណខែចុងក្រោយនេះធនាគារជាតិកម្ពុជាបាន

la fin, c'est le journal. Donc, merci beaucoup et je suis rendez-vous à, dans cet après-midi de 16h à 18h, c'est la même heure. Et puis, la grange des vacances et la grange de chaleur de soleil continue et il faut rester à l'ombre. ឱកាសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងការតាមដានស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុលោកខ្មែរសម្រាប់នៅក្នុងពេលព្រឹកនេះរហូតមកដល់នៅពេលវេលាម៉ោង10នេះជាការបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននៅពេលព្រឹកហើយនឹងជួបគ្នានៅពេលថ្ងៃរសៀលបន្ថែមទៀត

បន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលដំណឹងអំពីបញ្ហាបញ្ជាក់ទៅ ICC ហើយនឹងបង្ហាញផុសតាងជាក់ស្ដែងចំនួននៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC និង ICJ គឺបានឈូសឆាយផ្ទះសម្បែងរបស់នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន630ខ្នងជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានរកឃើញតាមផ្កាយរណបនៅកលតិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះហេរចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀតនៅតាមបណ្ដោយនៃព្រំដែនកម្ពុជាថៃយោងទៅតាមទីផ្កាយរណបសាតេឡីតដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយោធាថៃកំពុងតែឈោជើងយ៉ាងរងងំនិងបន្តការឈូសឆាយព្រៃបំផ្លិចបំផ្លាញហេរចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនៅក្នុងលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនតំបន់និងទីតាំងរហូតដល់ទៅ70កន្លែងជាងបងប្អូនប្រុសស្រីជួយគ្រប់គ្រងនិងស្គាល់អំពីបញ្ហាសាតេឡីត LED Facebook Real and YouTube and Sa នេះហើយដែលគេចង់ឲ្យយើងបន្តនៅការដែលផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈសាតេឡីតនេះជាច្រើនដើម្បីឲ្យជាផុសតាងដើម្បីសម្គាល់ថាជាប្រទេសថៃដែលកំពុងតែលុបបំបាត់ភូមិកររបស់នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍មិនបានគិតគូដែរក៏ប៉ុន្តែគិតគូដោយប្រយោលអំពីសំណាក់នៃប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជា

0: ខ្ញុំចង់ជូនដំណឹងមួយដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាទីស្ដាប់ដូចតទៅការសង្ឃឹមចំពោះការរួបរមឡើងវិញរវាងអេចឥដាមកឹមសខានិងអេចឥដាមសំរងស៊ីមិនមែនជាការសង្ឃឹមឥតនៃនោះទេប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកបង្ហាញថាកម្លាំងនយោបាយដែលធ្លាប់បែកបាក់គឺអាចនឹងវិលត្រឡប់មករួបរមគ្នាវិញបាននេះហើយដែលយើងថាផែនដីអាចនឹងវិលត្រឡប់ចុះឡើងចំណុចដ៏សំខាន់ដែលត្រូវសង្កត់ធ្ងន់នោះគឺជាភាពទន់ភ្លន់រកគ្នាសាមគ្គីភាពដ៏ពិតប្រាកដមិនអាចនឹងកើតឡើងបានទេបើភាគីណាមួយប្រកាន់ភ្ជាប់នៃចំហដ៏រឹងរូសឬចាំតែភាគីម្ខាងទៀតបន្ទាបខ្លួនសុទ្ធសាធវាជាការទាមទារឲ្យអ្នកទាំងសងខាងហ៊ានលះបង់នៅផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផលប្រយោជន៍ដ៏តូចផលប្រយោជន៍អាត្មានិយមឬអាថ្មីមានអ្នកនិយមរបស់សំរងស៊ីឬរបស់កឹមសុខាត្រូវតែបន្ទួនអេរីយ៉ាបត់ស្រឡាញ់រកអានគ្នាឡើងវិញនោះទៅប្រទេសជាតិយើងនិងប្រជាជាតិយើងនឹងមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិទាំងមូលចំណុចដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថែមទៀតគឺជាការគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគឺអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែសំដែងឆន្ទៈចង់ឃើញការរួបរមជាញឹកញាប់ដូចប្តីប្រពន្ធសំរងស៊ីកឹមសុខាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនិងការនិយាយស្ដីប្រចាំថ្ងៃជាអ្នកដឹកនាំអ្នកដែលអាចនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការសំដែងនេះបាននិងទទួលភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនិងកម្លាំងដ៏គ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើន
1: ដែលសំពីមកនៅជាមួយខ្ញុំជាការល្អជាងដែលខ្ញុំនៅម្នាក់តែលោកគាត់មិនដែលជាចិត្តមិនមកអាហ្នឹងនៅតែយើងដឹកនាំទៅមុខបាននេះពីព្រោះដឹកនាំជាប្រព័ន្ធយន្តការបកណបៈហើយក៏យើងមានការតំណាងនេះតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook តាម Messenger តាម WhatsApp តាមផ្សេងៗទៀត
2: ពីយើងសង្ឃឹមអីឲ្យមានបាយបាក់គ្នាទេទោះបីក៏នៅក្រៅក៏ដោយព្រោះការដឹកនាំសម័យនេះគឺដឹកនាំជាប្រព័ន្ធយើងដឹកនាំដោយយន្តការមិនមែនដោយបុគ្គលបើយើងដឹកនាំដោយបុគ្គលយើងអាចមានការបែកបាក់មែនប៉ុន្តែយើងដឹកនាំជាប្រព័ន្ធយន្តការបាក់អញ្ចឹងអត់មានបែកបាក់ទេ
1: បើលោកសំស៊ីមកនៅជាមួយខ្ញុំជាការល្អជាងដែលខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងតែបើគាត់មិនដែលសម្រាប់ចិត្តមិនមកអាហ្នឹងនៅតែយើងដឹកនាំ
0: តើលោកហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីដើម្បីទៅនៅជាមួយលោកកឹមសុខាបានទេបើលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលស្រុកផងហ្នឹង
1: តាមសេចក្តីទៀត
2: ពីយើងសង្ឃឹមអីឲ្យមានបែកបាក់គ្នាទេ

You and we bỏ tẹt tơn từ thay môn pi ngay tay thay mình chơi chơi tớ xong rồi mình chụp biệt xua đòi bóng bóng ông bùi minh lục bóng này mà đài lục dây lục tài từng ngắt nia đài còn bóng test nào video nhanh chóng được nung channel YouTube bộ số quân thì ngày nay những bạn chụp nia sai chế thay mà đừng tiệt hại đẹp con tận đừng ở bên thiên bát UN mùi video này cứ nhanh chóng xong bạn trả chi phí tìm mối cứ chỉ ca chơi tớ vì bỏ vĩnh chấm buộc pro tài cam này pro tài thay trả đổi đại bóng bóng bán khơi sập hai mùi dạ trong cầu này miền pro tài cam hồ hai áp đắt trả phí bờ tài thay đại kê các ao chấm hái thà UN can trường mai tranh sẽ đại thay cả bật bình chập pesca cam ពីសេសរបស់លោកថមអេនឌ្រូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងពីចំនួនជនភៀសសឹកលើកឡើងពីទូកុងតឺន័ររបស់ថៃតាមបណ្ដោយព្រំដែនអេហូហៃហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលតម្លាភាពដោយសារតែ UN មុនធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការចាមុនធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍បិទប្រចាំបេសកកម្មលោកថមអេនឌ្រូក៏តេតតងទៅមុនក៏បដោះព័ត៌មានទៅមុនប៉ុន្តែអត់ឃើញខាងថៃឆ្លើយតបមកវិញទេប៉ុន្តែមិនថាថៃឆ្លើយឬក៏ថៃមិនឆ្លើយទេលោកថមអេនឌ្រូនៅតែបើកចំហឲ្យភាគីថៃតេតតងមកគាត់វិញចាអញ្ចឹងឃើញថាខ្លួនឯងមិនចេះធ្វើការប៉ុន្តែប្រកាសបែកប្រៃអស់មកទឹកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចាំតិចទៀតខ្ញុំអានលំអិត ថាតើលោកថមអេនឌ្រូគាត់ឆ្លើយតបដូចម្តេចហើយរឿងទី2គឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងនិស្សិតលើកើរបស់ថៃគេលើកឡើងហាក់ដូចជាចង់បង្ហាញថាថៃធ្លាប់មានគុណស្រីដោយគេធ្លាប់ជួយជនភៀសសឹកកម្ពុជាចាគេលើកឡើងថាគេធ្លាប់ជួយជនភៀសសឹកកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់តាំងពីជំនាន់ដែលថៃបើកជំរំនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអីចឹងទៅ ចឹងມັນដឹងថានិស្សិតនេះធ្លាប់បានអានសភើប្រវត្តិសាស្ត្រដែរទេឬក៏បែបណាចាប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងគឺព្រៀបធៀបទៅដូចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសពថ្ងៃរបស់ស្រុកគាត់ដែរថាជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយលោក You know me little girl ហ្នឹងចាគឺថាមិនសូវចេះប៉ុន្តែក្លាហានມັນអានសភើស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែក្លាហានថតវីដេអូទាចំណាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិអីចឹងទៅចឹងអាការបើកកាយរំលឹកថាថៃធ្លាប់មានគុណបើកជំរំជួយខ្មែរអីហ្
ហើយខាងដើមវីដេអូនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនជាមួយនឹងប្រតិកម្មតបនៅពេលដែលភាគីថៃចោទមកកាន់អ្នករីកាពិសេសបងការសហជីវជាតិថាមិនព្យាយាមផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានជាមួយស្រុកថៃចា៎សេចក្តីថ្លែងការណ៍បិទបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់អ្នករីកាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Tom Andrew បានធ្វើឲ្យប្រទេសថៃប្រកាសចាប់មិនឈ្នះរាប់សប្តាហ៍ហើយចោទថាអ្នករីការបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តែម្ខាងដោយភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិនេះមិនព្យាយាមផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានជាមួយភាគីថៃមុននឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2026បន្ទាប់ពីអ្នករីកាពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិຕົកឲ្យថៃចេញប្រតិកម្មតបប្រកាសបែកវាលអស់ជាងមួយសប្តាហ៍រួចមកនៅយប់ថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2026ទំព័រ Facebook Page ផ្លូវការរបស់អ្នករីកាពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបង្ហោះសារឆ្លើយតបដោយអ្នករីកាពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Tom Andrew ថ្លែងថាប្រទេសថៃមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកបើទោះបីជាលោកបានផ្ញើសេចក្តីព្រាងនេះទៅកាន់ប្រទេសថៃមុនចេញផ្សាយជាផ្លូវការដល់ទៅ2ថ្ងៃក៏ដោយនេះខ្ញុំសូមអានជូនទាំងស្រុងនៅខ្លឹមសារដើមពីទំព័រ Facebook Page ផ្លូវការរបស់អ្នករីកាពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិចា៎បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ follow ម្នាក់មួយផងចា៎នេះខ្ញុំដាក់ជូនខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅការកោតសរសើរចំពោះការចាប់អារម្មណ៍លើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលខ្ញុំបានចេញផ្សាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីការបិទបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្ញុំនៅកម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាខ្ញុំរីករាយទទួលយកនៅមតិត្រឡប់វិញលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្ញុំរួមទាំងមតិពីខាងរដ្ឋាភិបាលថៃផងដែរនេះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបានផ្ញើមុននៅសេចក្តីព្រៀងក្នុងផ្នែកខ្លះនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនព្រំដែនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលថៃរយៈពេលដល់ទៅ2ថ្ងៃមុនពេលខ្ញុំធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងផ្នែកនយោបាយអំពីការភាសារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរទោះបីជាខ្ញុំមិនបានទទួលការឆ្លើយតបចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយថៃក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែបើកចំហនិងទន្ទឹងរង់ចាំពិភាក្សាអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃជានិច្ចមន្ត្រីថៃបានជជែកដេញដោលជាសាធារណៈចំពោះតួលេខដែលខ្ញុំលើកឡើងអំពីប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ650,000នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនដោយសារតែជម្លោះមន្ត្រីថៃទាំងនោះបានថ្លែងថាអ្នកភៀសខ្លួនមួយចំនួនកំពុងរស់នៅលើដែនដីថៃ
tua bay chỉ ban cặp sầm quá pi test nặng ở bắc bờ tây thái giang nào cả đói có tua lên nick tờ ban đỏ sang chân pi rồi bài cá rồi bắc ông ca sạ bờ chỉ chít hai ca lực lang rồi bắc nhóm ông pi chun pi sạc tiền nút cứ bài lực đây ba răng phanai sạch thị mình nút tay tay ăn vót đây mình kết pi ca bờ chân kia nông ca tiêm tiệt đan đan căn cặp đan đây nửa lời nơi khai cởi nhóm nâng riêng trong rồi bài ca rồi bắc nhóm chúng cầm bức xa sức thích mạng nước nâng ăn ca xa hạ bởi chí chết sẽ đầy bí sát thân áp hiệp sức thích mạng nước nâng Campuchia ai bán rủi rùa hai nhóm nâng tệ tương từ rốt tháp hi bao thay mạng ơn tiết khăn nông ấm lòng bê riêng trong rồi bài ca này nhóm xong không thả nâng ai thơ ca bỏ sài tệ tương chứ mùi mình trầy thấy đàm bây xa vang dối bị tết xa nạ rồi bạc vụ kế môn bê rồi bài ca rồi bạc nhóm trời bán bóc bùng xài nhóm mình ai bình chế ai ớt ông tí sẽ ra xâm khánh này cả đa sài chùm lùa bông đàn ai bàn chạp bảo hát nâng đào xanh tệ vi thiên ưu tê đang bây ai bởi chứ chân ai trở lập tới tệ xâm bánh vĩnh miên bạc rìa cả sự thê rập hiếp nâng sổ vật tập hiếp bông tiền ai chạp vô cả là nụ vật tập hiếp sẽ tích cách đài bì nê chế cam bông đàn ai bắt đá chùn bàn chân bông tổng ạc này nì cư chì khlâm xa này cả trả lời tốt nông xa kháng lỡ khmiên bì ạ xù ruột sọt lỡ bì mừng trầy rồi bảo dù ẩn và đại bờ sân kê nhà thưa ca mình tên bị tụng ảnh nâng sẽ đập tới chú cơ bà là chà bà tê mùi mà mù lên á chà kê tẹ tôn tư mình xây chơi đó tê kê chân rộp bài ca trong bà chọc mơ thơ anh chân bà tê cam tọp tám xa bò đơn miên bà cạch bạch viên bình phùm chàng chân bà ưu tì hó thà mẹn chì nẹ thơ ca lùm tập bà tê ấy chân á hay dân thơ ca tám xa bàn ấy mà chân nuốn ôi thơ ca chạy mì cái đánh chào lấy kìm tục tế ấy chà chân bà bà nó nếp chọc rương ra tì mùi dân chôn mà nì dân bì bà thiên ạ bà tì bì nè khăn video ní đài lược lang ông pi ni sát sấy rồi bà bà tê thay.

je parlais en langue khmer. Nekrika pise en cas sa hap loche chit, d'ay en pise tip menu, ne kampuchir luk tomo andriu, kapit ngay ti pomoui, ne kai se hach nam pipon ma pay pomoui, ban ban chen protokam, nung rotapi ba thai, thai ban chout luk tomo andriu, kan chung kampuchir peapon nung ka chum luk prum tan kampuchir thai. D'ay ba tam, nekrika pise rup ni, pise ngay mun, luk ko ban prap tuk pati thai tha, ne. ធ្វើសេចក្តីព្រៀងរីកាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចំនួនໃນព្រំដែនកម្ពុជាថៃទៅរដ្ឋាភិបាលថៃដែរតែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបឹងកក់មិនបានឆ្លើយតបអ្វីទាំងអស់ហេតុអ្វីភាគីថៃសម្ដែងប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះរបាយការណ៍របស់អ្នករីកាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា រូបភាពនៃផ្កាយរណបជាច្រើន Ban bang hang tat, the hint thai, nung tuk up bumpy bumpin, look pum, nup desam bang, robot nai prechitun, piersuck, robot, but they come to cheer. Good hat, rupip kai lop just out bang hang tat, nick your cup bumplang, nai purot kame, young tech, go pomuroy, a sams of knock, pong bay. Good hat, tot jang and people pond, the kai hong of gong kum lang, jo tie tie, ban chu chai, desam bang, robot. ในประจีปรดขมายจังหาวนะโกปมุยร้อยสายสับขนองบรรตอบรรตอมจากการชุดชายนึกเลือกกร้อยในประกาศบัตรชกบัญในแค่นุชนามปีปอนมาไพ่แปรมในบัตรตามสักใต้ประกาศอรุปบอกในองค์การสถิติมนุษย์ลิกาโตบัตรจริงนึกไงตีปรามใส่หาชนามปีปอนมาไพ่ปมุยเนี่ยตามได้สังคมบัตรวิสัมไรท่ารูปเพียบแต่นี่คือใครแต่จีไอกระซ่าต่อเรื่องมุม ដែលបញ្ជាក់ថាអង្គភាពអគតកម្មនៃរបស់នៃជំនឿជាតិថៃមួយនេះគឺមិនព្រមបញ្ឈប់នឹងការមហិច្ឆតាឈ្លានពានលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាបើតាមសក្តីឯកាកាឈូឆេនៃផ្ទះសម្បែងនៃប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមភូមិនានានៅតាមព្រំប្រទល់ដែននេះជារូបភាពមួយដែលជាចំណុចសំណាក់ហើយដល់ថតចេញជាផ្កាយរបស់អំពីក្រុមហ៊ុននៃ គឺបង្ហាញអំពីការឲ្យឃើញថាជាកងកម្លាំងយោធាថៃបានបំផ្លាញបំផ្លាញនៃហេរិច្រាសម្ព័ន្ធទៅស៊ីវិលជាច្រើនទៀតនៅក្នុងភូមិនៅតំបន់ចំនួនយ៉ាងតិច៣នៅតាមព្រំប្រទល់ដែននៅក្នុងប្រទេសថៃបន្ទាប់អំពីការនៃប្រកាសនៃច្បាប់ខ្នាតលើកទី២នៅថ្ងៃទី២៥ឆ្នាំ២០២៥កន្លងមកនៅភូមិនៅក្នុងតំបន់តែ៣នោះគឺខេត្តប្រាសវិហារនិងឧត្តមមានជ័យនិងបន្ទាយមានជ័យលក្ខណៈហើយក៏ប៉ុន្តែតែហ៊ានថៃដែលឈូឆេតនឹ
ទីតាំងនៅក្នុងទូសពតឆ្នាំ1990 បង្កើតនៅច្បាប់នេះការពារដីសិទ្ធិមនុស្សដែលជាពិសេសអ្នកអង្គការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺថាលោកថូម៉ាអង់ឌ្រូក៏បានលើកឡើងនៅអំពីបញ្ហានេះនៅថ្ងៃទី 31 ខែកក្កដាកន្លងទៅហើយយោងទៅតាមច្បាប់នេះក៏ជាប្រវត្តិនៃភៀសខ្លួននៅក្នុងអំឡុងដែលការចំនួននៃប្រដាប់អាវុធដែលមានសិទ្ធិត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងនិងភូមិករបស់ពលកេក្រោយអំពីការឌឺរូវឬមីននិងក្រុមផ្សេងផ្សេងអំពីសំណាក់នៃភៀសខាងភៀសទី
ដែលជើងឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពនៃសភាវិបត្តិក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនយោបាយខ្លះបាននឹកឡើងអំពីសង្គមកម្ពុជាយល់ឃើញថារូបភាពកាយរណបទាំងនោះបានបង្ហាញអំពីការភាពការពិតនិងការលំបាកនិងការសោកទុក្ខក៏វិធានីរបស់ប្រជាជនខ្មែររងការរំលោភបំពានអំពីសំណាក់នៃកងកម្លាំងយោធាថៃឯកទៅលើរូបភាពនេះហើយដែលហើយមិនអាចប្រកែក នឹងទទួលស្គាល់នៃការពិតបានហើយចំពោះការចូលមកកាន់កាប់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃផ្ទះសម្បែងនិងស្រ័យចំការរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់នៃរូបភាពដែលទៅតាមផ្កាយរណបទាំងអស់នេះមួយបានប្រាប់ទៅសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យធ្វើអន្តរកម្មជាបន្ទាន់ពលគឺពួកគេមិនអាចនឹងអើពើនៅទឹកកម្ពុជានេះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយបង្កឲ្យមាននៃសកម្មភាពនិងអុក្រិតកម្មដ៏ឃោរឃៅទៅលើកងកម្លាំងនិងយោធាដោយក៏ដោយប្

ៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននៅប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីលោកស្រីបានខ្ទាតចេញអំពីតំណែងនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាដោយកម្លាំងបាតុករជាតិនិស្សិតនេះជាផុសតាងមួយដែលយើងកត់សម្គាល់ថានៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2026មានរយៈពេលតែ2ឆ្នាំគត់ដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសលោកស្រីឆេកហាស៊ីណាដែលភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្តែនៅក្នុងការខួបនៃ2ឆ្នាំនៃការភៀសខ្លួននេះលោកស្រីបានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីគម្រោងការពលត្រឡប់ចូលមាតុភូមិវិញហើយក្នុងខែខាងមុខនេះដោយបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃណានោះទេការប្រកាសនេះត្រូវបានលោកស្រីធ្វើឡើងដោយសារសម្ដែងដែលចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងទីក្រុងលូញាដេលីកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាវ័យអាយុ78ឆ្នាំអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាការវិលត្រឡប់ទៅភូមិកំណើតរបស់លោកស្រីអាចប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួននិងដាក់ពន្ធនាគារភ្លាមដែលទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកស្រីអះអាងថាគ្មានភ័យខ្លាចនៅក្នុងរឿងការចាប់ខ្លួននេះទេនិងថាលោកស្រីត្រូវសម្រេចនឹងបាននៃកាតព្វកិច្ចរបស់លោកស្រីចំពោះនៃប្រជាជនបង់ក្លាដេសទាំងអស់លោកស្រីឆេកហាស៊ីណាបានបន្តក្នុងន័យថាលោកស្រីមិនអាចបន្តស្ថិតនៅឆ្ងាយនិងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅបង់ក្លាដេសជួបទុក្ខនៅក្នុងបាក់វេទនាតទៅទៀតទេតែលោកស្រីមានរូបមន្តអ្វីដើម្បីនឹងបន្តចង់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតបើលោកស្រីខំស្របប្រើអំពើហិង្សាសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើនហើយនោះដូច្នេះបាបកម្មមិនអាចលាងបាបកម្មបានទេសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីឌុកហ៊ុនសែនបើបានដឹងទំនឹងនេះហើយសូមសម្ដេចបញ្ឈប់នៅអំពើហិង្សាទាំងឡាយហើយកាន់សិលនឹងប្រកបទៅដោយនៅអំពើអហិង្សាហើយប្រកបទៅដោយមេត្តាករណាមុទិតាអុបេខាលះបងនាលកាលះបងនឹងថាវិការទាំងប្រមាណដើម្បីជួយប្រជាជនដែលកំពុងរងទុក្ខវេទនានៅតាមព្រំប្រទល់ដែនក្តីឬទៅតាមភូមិកោឬទៅតាមឃុំស្រុកនានាក្តីកសាងយុវជនយុវនារីដែលកំពុងតែបំពល់ទៅដោយស្នាមញៀនទោះបីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយឥឡូវនេះវាខ្លាយទៅជាអនាធិបតីពីពេញប្រទេសដូច្នេះសូមនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាកែជាបន្ទាន់ហើយឲ្យលះលហ៊ុនឡើងមន្ត្រីទាំងអស់មន្ត្រី stress ត្រូវមើលឋានជាបាលអាមន្ត្រីមន្ត្រីក្រមបង្គាប់ឲ្យលះលហ៊ុនគ្រប់ទិសទីកន្លែងនិងគ្រប់នៃប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះនឹងយើងនឹងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកឡើងវិញដើម្បីឲ្យបានរស់រវើកនៅសម្រាប់អនាគតខាងមុខខ្លីហើយយើងត្រូវទាញអំពីបញ្ហាពួកអុកញ៉ាឲ្យលះបង់ដូចនៃការដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននេះគឺជាការមួយដើម្បីឲ្យប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិ។

merci à toutes et nous écoutons ces radio Le Monde Khmer et si mission si le journal Le Monde Khmer vous trouverez demain de 7h à 9h c'est le même temps. ចាំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនឹងការតាមដានស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុលោកមុខខ្មែរនៅក្នុងឱកាសនៅពេលល្ងាចនៅថ្ងៃទី8ខែ8ឆ្នាំ2026ឥឡូវនេះម៉ោង 18:02 មីនិតនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុលោកមុខខ្មែរសូមប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ